0: Na sa va fonga tanto tunu il ne fue via fi il tue taina tu le tanto fatta non nam le fionga ya le fawalo Jeffrey Harris Schuster ya e menino fo inicio va en sa sidi al tanto tunu u va en a pe o le o lo ye nei ya le ali tonu pe o le fa vita u li fo lo tu lai mai il va o tanto e tai fa le la capi samo ya na la ua famini no atu le fionga le fawalo o tatou nisi vaenga ya mai e tatou tadi e pepo le ato le tūlanga o le hao yai ia le susuenga o le tatou yuni la kapia lo langi ya ma mawifu leo sisi tonu ya pia tūlanga na o le to otuma yai ya le tatou yuni la kapia ya ae pila e furinga mai ole yuni la kapi foule fa vaina samo rugby football union ya olo fa ngaina ya ole sa yin nai di pochi ola ya ili ni si vaeng ol seleni fo le al tanto watina e o mai le a tupul tai miliona tai tasisman val miliona le tu na tu tato tu malo e o no fa ma tu mai ni si vaeng ol seleni ya e atina e ai ele lakpi fo pe fa pe e fa wo pe ona fa fo ina ele tatu ini lakpi fo na al tatu tnu pe ona talalo e ai ele va ya son tene yo ya tatu tadia le ase si a tu lango la ya ya tatu nu fo tal pe mo tatu tnu ya mai se ya fa vita uli fo lo ani mai ele ne taimi ele tatu tnu ya manu mai fale e fo yela mai fo lal mea lal mea upu masan lal tato watunu ya ai lei pel tato taru leli ina ya fso swan mai ma fo fongo fo tato tai ya awalo na fa fo ina mole anga iluma iyo leo te fami nuto ta le tu la e se fulu ile ne fiafi ya la tata fo tato musika so fe floi ya amo was a time in the navy ya on that time for like ya fa uma tut that to pork column I ali ya ya wo paula wo ngata ma lu circa il est navy vi ina tut that to musica sur ve floy ah oh eva foi passa so mal tat to nu navy
1: can you hear the sound of night
0: yo
1: And the rhythm and the dance. Everybody feeling alright.
0: Man, do I need to sing on my own? Samba every night.